0: begynner, om det regner lite grann, så är det bara att ta på sig en regnhua eller en sydväst eller ett annat.
1: Absolut, ja. Det, så det går fint och önskar alla välkommen på lördag.
0: Lycka till, tack för praten.
1: Tack, lika så, hej då.
2: Då du skrev till mig igår är det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jag såg

0: Sigma Motor har gott utvalg I MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Haugalandet.
1: Och här är de lokala nyheterna. Svenska påtalemyndigheter ber om förlänga varetäkt för kaptenen på det norska skipet Misje Verde. Skipet kolliderade med en fritidsbåt utanför Sverige I slutet av juni och två personer mistade livet. Skipet gick I frakt på lejavtalet med det ölenbaserade rederiet Arriva Shipping. Tre skytevåpen och ammunition är funnet nedgravd I en myr på Stord. Påtalemyndigheterna menar en man I 40-årene producerade vapnen med hjälp av en 3D-printer. Man nekte straffskyld och avvisar att han har något med vapnen att göra. Tidligare FK Haugesund-keeper Egil Selvik fortsätter karriären sin I fransk toppfotboll. Landslagskeeperen förlater engelska Watford och är klar för Brest I Ligue 1. En bilist mistade förarkortet efter att ha blivit målt att köra hela 131 km I timmen I 80-zonen över Bremnesvägen på Bømlo igår kväll. Utryckningspolitiet stansade totalt 5 bilar som körte för fort. Och nödetaterna ryckade igår kväll ut till ett lejlighetskomplex I Sagvåg på Stord efter meldingar om brand. Det visste sig att vara rök från matlagning och ingen öppna flammar, men politiet upprättade likväl sak för de menar händelsen kunde fått allvarliga konsekvenser. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selv.

0: Nog steeds. Radio Egaland. Een holdingskanaal. Oké.
1: En 27 år gammal man ifrån Haugesund är dömd till 6 års fängsel efter att ha blivit utpekt som huvudmannen I ett organiserat narkotikanätverk. Ett skjult ljudupptag blev centralt I saken, mens retten menar mannen själv försökte att föra falska bevis. Domen är anka. Haugaland och Sundland tingsrätt har funnit 27-åringen skyldig I bland annat införsel av 2,2 kilo amfetamin och 100 gram kokain ifrån Spanien och Nederländerna. Dagens temperaturer på vår 20 grader blir kortvarig på Haugalandet. Allerede I morgen lørdag faller temperaturene kraftig, og de ferske værprognosene peker mot en kjølig og ustabil uke med rundt 16 grader helt frem til neste helg.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Hos Bankers Pizza bakas färska bonnar kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Visavi Edda Kino.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else.
3: Radio Haugaland, underholdningskanal.
4: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Hitstationen.
1: Radio Haugala. Cool and loud stuff.
2: There's more.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Turistmyndighetene i Latvia har gått på en stjernesmell.
1: De har gått på en stjernesmell faktisk.
0: Ja, altså de har lite grann problemer med imaget sitt i Riga bland annat. Alltså de har intryck av att folk flest upplever Riga som ett sted hvor folk reser för full och fest och damer och underhållning och göj.
1: Ja,
0: för full och spektakel.
1: Det var en väldigt ordentlig fin måte att säga det på, må jeg
0: ja. Ja. Det syns det att det är ikke et image de har lyst att leva med, så nå har de tänkt att göra något med det.
1: Har de dresset opp damer i nasjonaldrakter då eller noe sånt så det?
0: Nei, nå skal de då visa fram de kulturelle sidene ved Riga, hovedstaden altså i landet. Og det de då vil ha fokus på, det at det finnes muligheter til å gå på opera. Vi har nok et flott operahus.
1: Ja vel.
0: Og det en masse kultur. Og for å få presentert dette på en skikkelig måte, så har de då lagt noen flotte trykksaker, og som skal distrueres då. I mange land i Europa så att folk ska bli intresserade i att resa till Riga för att uppleva kultur och
1: inte bara fulla fest.
0: Inte bara fulla fest och hor. Det det vill helst inte bli associerat med.
1: Nej.
0: Så därför så har de då investerat 5 miljoner kronor i dessa trycksakerna.
1: Oj sen.
0: Och det var klart att sändas ut. Men akkurat i det de skulle sändas ut så uppdagade de att det var gjort en liten fel.
1: Och nej.
0: Jo, för att på slagordet på framsidan där skulle det egentligen stå easy to go, hard to leave. Men det är klart att det inte alls är lika stödig i engelsk.
1: Nej.
0: Så då blev det översatt till easy to go, hard to live.
1: Hard to live, ja.
0: Ja,
1: ja men det har tusen kjekke plass.
0: Det var ikke helt det samme for å si
1: det. Kom her, her er det hard to leve.
0: Ja.
1: Ja.

0: Så ska vi höra om en tysk man som vill ha pengarna igen efter att det blev slut med damer.
1: Har han gitt några pengar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har gitt några silikonpuppar.
1: Oh ja!
0: Ja.
1: Ja, det kostar ett ord, har jag hört.
0: Ja.
1: Ja,
0: det kan säkert kosta
1: helt an på.
0: Mellan 20 och 40 000 eller något sånt.
1: Ja, nämligen.
0: I varje fall, här är det då en tysk man som har brukt en del pengar då för att kärresten då skulle få sig silikonpuppar.
1: Ja.
0: När det då blivit slut så vill han ha pengarna tillbaka.
1: Ja. Han vill rätt sett ha pupporna tillbaka på något sätt.
0: Ja, eller i alla fall pengarna.
1: Det ser det är värt.
0: Ja, men hur är ju såklart helt oenig i det?
1: Ja.
0: Ja, för att han hur menar ju att han köpte ju pupporna till henne för han ville ha större puppor på henne.
1: Ja. Så det var ju en, sånn at det var ju egentligen en gave till han själv.
0: Det var ju rene.
1: Ja.
0: Så därför så må ni nog möta i rätten. Han må argumentera för.
1: Jag känner hulet jag alltså.
0: Ja.
1: Det var ju han var själv som ville ge det så här han har säkert kosat sig väldigt massor.
0: Ja, ja. Så hur sa det att
1: Visste ju hur gick med en gång han hade köpt puppen.
0: Det var akkurat det.
1: Oh!